ya inye. Mangkaning kanya ahaing kamumut boga adi awewengan hiji-hijina. Tapi candaikeun boga salaki teh teh si nyai teh. Diarep-arep. Can beger-beger acan. Nya ge awakna jangkung gede. Teuing bareng ku bareng patut.

0: Prung eh.
1: Hah? Naon prung teh rek jaipongan rek naon?
0: Nah, dangdut atuh sia teh.
1: Jaipongan naon atuh?
0: Tadi gining dewek pas keur ngagoler mah keujeung aya rengong buyut. Hah? Bi aya rengong buyut bisa dijaipongkeun.
1: Bisa.
0: Prung eh. Ulah heureuy ayeuna mah dewek rek geus serius. Hah?
1: Gaya ai geus disalin malah. Asep mah.
0: Asepnya. Aduh, sarang ganti TPI teh euy.
1: Nah, nyaan
2: Asep jiga pajajang Sarijadi.
0: Syah jiga pajajang Sarijadi. Ah, tong sok kitu ya, Pak. Ah. Sok atuh ah, prung kaya. Renggong buyut. Kasangakeun ye ka Haji Sidik.
1: Ibu Haja Nining.
0: Ibu Haja Nining anu bageur, anu taranagih. Kang Jajang Sarijadi dan teh. Pak Haji Bahro.
1: Asep Malim.
0: Asep Malim jeung Dara Ramang. Asa aya injeumeun uing. Kita lengser na Berlin.
3: Duh. Tuh tulus tanya papa.

Mual ayah anu nyesaku panah-panah kaula lamun anjendek niat goreng ka kaula. Tapi ieu mah nyingsieunna newungkul cenah nancep dina tatangkalan. Awas.